0: boleh senyeri ini?
1: Hah? Emang boleh sesakit ini?
0: Emang boleh seengap ini?